0: قوتي تقيما يبون إن منين نا هم جا كان يتوهي وكو تونونا لي تونا بيجينا عبيو هم جا كاكتهي أميجا كنا تقد لقي تلوغو بقطر زواني وما قطي لغنر موكا لغنر موك توتي لوغو إيجلوريو كان أميجا خلوتيك ميت تربيت لو هنا يو يا كان نغيان تولد تربيت كان إيكربيت أجيجين تو بقطر زوين أميجا لقي تلوغي نونا بو إلواني وما تقطو كالغي توكي هيجيالي توكي هيو ماتشيالي تمتو مينا إلي قهيقا lao khe ma madaila na ma luang i tuming uki uni kaange khe ma yuning atok tau lao su tillu inuit nunavuk miun akkok di tau zwa lao su tillu unga tak tu kallare niu ilu ani ila mikkanu a hea gok tuming ili kohe kaaya kak na elak tillu gim 2026 mi heo la rapta dey pumani titut pile ga yara kan ne ilak tu hi uko ta nuna li huma gi yara kan ne ara phiu qaw yama gi thi ika yok to ara kan ne ara phiu qaw yama gi thi te le om gi ta we na rap ti u na unga tak tu khale ri ji to tu tu ha cha tu tu ki hi uma ba le yu tu ki hini nuk pa le ara yak tu u ka khati gi ni ku nuna bu mi u pi wa na ne ya unga tak tu khale ri ji Tuki heo matia reili, kano a korok mga apta a ublu tamaan.
1: Te maata koa unatak tuk sakun ni ngak tu tiki laung mata maku lu tig. Nuna vu miu lu inu ilu o kakatigi katak simad lu nigit. Ta koa kai kataro, tiki kataro ningi kano aktu ini kaksima va uvatinu.
0: Ila tikit tau ya nera yang kubaya nak tu takut lagi tu kihin oka kata kaya tak sulit takut ya tak sulit tikit tak mata tu kihio mati kaya kau mata ila kanu ilak kau kau mengapa nuna bu government takut lugu kanu pekoter jualan iglu amiga kena takal lagi ti lugu ahuila uke otak tu iluani nuna bu iluani pilai nak kau nielak ti lugu unga tak tukan tuki hiu mati areli kanu tako amiga kini kanu atui nia mangata la kanu atui nia nia mangata bila ne ne negat ngan nu u tu ti hiu luap kuna kau huito kau huito mi bila ne kau ne alang na akhema mata unga tak tukan tiki hiani kau ti takhema yebu takku kau huito ni Uka leorot, umma koti leorot. Generator, koti gi yavu takpani. Pito kau luaktu, hana yau kane reali. Amiga kenak takaromaktu, pilari gara luarupi. So, uktu tigi wakatamanna. Kano amiga kenak pekotir zui iluat ni. Kano atu yu luanginga, unga taktu kalirinir mi. Tuki hiu magi yali, amma. Pilari katigi tia rupta. Nuna bu gavrumakut. Inuiti me koti giyangi ungatak tukat ahingin lu gabu matoka kuni nga kemayun piwa alak ti tulu akap ti gunun ali koti giyabun ami gatlu gunne alu ti pe koti juit akorong inna kaula alu ti lunu na buk miun ublu tama keu ti ni taman nata utok kau gaga yabu galwa
1: Tema takut Commander Nirakhtau, your Joint Task Force North Kuningak to me Ammaru, Chief of Defense Staff Ngunakhtau Rok Doktana, Pinaswago Siu Rok Tungit, Pinaswago Siu Rok Tumi, Katimakatigi Lauga Vigit, Kanok de Ukaw Siksa Kakpite Kang Tusak Vigi Yangni.
0: Ila Premier Ngunakhtau Sugu, Hibulakti Ngunakhtau Sugu, Katakatigi Lauga Tigo, tungi le gaya deputy premier Hicks kate khati ma law sutigo o ta ko o kau he ne pa law tu kate mati luta pe ko ter dwe kanu akko ma apta so ta man na kanu o ka khati gi ne ta khat ya ka ne ga yanga tunga bi yo ya ka ma ta man na tu ki he ma khati gi ne

0: خاخه تجينا وما تقتو كل رأيك كله وتمنى بيبلي عننا ويا بيبلي عننا ويا نرجع أودي له ما قبته ما نعلو قبوت وخاخه تجي تعلو تكيهني تكيه وما كتجي تعلو تكيهني بلا كتجي تلو أنا عبدا هيبود لك بعوض الوقت لو كيهني بيبلي ما عننا ويا تق هيبوك مو أقبل ليه بيكها يعني وما تقتو كل رأيك Nunavut mio ilau yang akan nengah nengin, kau heran malau tu tigo. Pilih bilik, pilih kaki tahu yang elit. Hana hawak pada huna ni perkutan jawanik. Inuit nunavut mio lo, pilih hawak tu perkutan jawit. Hana yau nak pada iluat nih. Tama natau himagi yau yang elit. Dia tahu tu miang iluta. Ilek kau ha kaka kau nengin nampak. Ilagi yau cair lu tadlu, pipi kaki tahu cair lu tadlu. Nenabu minga kemaju tigut. Ilek kau he kau waktu gut. Ibu ni kami. Taman kau hiu malau mio.
1: Si buruk tibu John Main narasak tasi o kaka tigi yun nak silok paga. Tima tu segak senin. Udlu mikita kau tahu rektok. Takut ane akang nangit turikut narunak si yuma buk karung miunut takut ane bila rotit auk tayut nutarok titaw yaga akang nakpat ubarun ni pitak to kaga akang nakpat ubarun ni titakaw si bit kanoy lingang mga asit jaga kakpat ikayurun nakto takut ilinak tit takut nang tatatari yaga akang ningin ni kau tama kikik tanit anak big mit takut tatatari gialit atwinaw kataktut tau vanit tau ulumi kitakku tau rang mingmat iglunay sauti 615 mi ikayu katagun naktut takut ikayuk tau yagirit nutahok titinang mit inangyak titinang mi kanuto inak takot anak bila akun nauti aw tayong inni aw gusi isurirang inni ngani tukisigya kanako man nako si ikiakibik ko kawigya akun nakto si apik ko tau gayuk to good Nunavut Healthcare Cards Q&A ngunagak tau yumit kimakwa akun nakto si ati narurukang nako vid ikayok tau yaga kang nagubit ulumi atuin na yut nutarok titinang mi asidjak sinang mi uvarun ni pitaga kaktuni iglunay sa 615 ulumi atuin na naktun day matusang nang narang migat Jimmy Echo ingyak tilugo guti dana isuri ko tigi naktavo takiwa kuranwak lakpat takiwa Quran nak simani rak pakadlo nati to utak simani ak tugu taku nang nunabing mingak tu ni kanoy simang mga narang na ak tugu amatok takot kupikwak tulagin nang mit kawi sakatang nang mit artik net kuning ak tumi narang na ak tugu ote ako daw
2: Guti ilinut upilipot tasumati tanong nga tigusiyang yabiw timinga tigo yalaw matak sa mga AIDS no.